buñ koy naan xeetu mbugal wi ay xeetu mbugal la leen di ñëwal dee ay xeeti dee moo leen di ñëwal nga xam ne mbugal mi ñu jël benn bu ne rek mën na bu doon fii ci àdduna benn rek mën na leen rey waaye yëpp dana dugg ci seen biir te du tax ñu dee moo tax dee daf leen di ñëwee miñ kulli makaanin ci bépp palaas wet gu ne rek dee a ngi leen di ñëwee li métti ci mbàq gi mën na leen rey li tàng ci dënd bi mën na leen rey li nekk ci leex yi mën na leen rey tàngoor woowu li ci put gi mën na leen rey li ci naq bi mën na leen rey ak tàngoor woo xam ne ni mu ngi leen téyee ci loxo mii ci bopp bi mii ci tànk yi ndigg yeeg xóom yi yépp lenn lu nekk coonoo fa nekk boo xam ne benn bu ne mën nañ ca jaaree dee waaye duñ leen rey duñ leen may ñu dee ndax bu ñu dee danoo noppalu ñu bàyyi leen ci métit woo rek moo tax mu ne wa yaatihil mawtu min kulli makaanin mu ne wama huwa déet aji naan ji bi may itin muy aji dee de ndax bu dee dee di noppalu duñ leen bàyyee nag duñ leen rey ñu bàyyi leen seen bakkan yi rek ñuy xer-xerli ànd ak yi ñu jëfandikoo ci xeetu mbugal waaw wama huwa bi may itin waaw duñ leen bàyyi ñu dee de ndax bu ñu dee rek noppalu jëmm ju doon këriñ kese joxandu dog rox fa tabaraka la yëgatu dara ci lakk waaye bakkan baa ngi ca bakkan baa ngi ca pottax ma ca pottax ma bu doon génn rek mu noyyi génn ak noyyi nga xam ne kii noppalu na waaye mu ngi fa di xer-xeri rek li àgg si ci pottax gi dëkkut ci pottax mi foofu coonoo ko fi tax a àgg si suñ ko bàyyiwoon mu reposé wu ci biir bi da ngay gis muy noyyi xam ne mu ngi ci jàmm waaye dootu dellu si ci kaw lay yéeg te foofu du dundukaay bi foofu nag mooy difficult bi mooy coono bi mu mel ni kuy waajee dee te deehul loolu mooy coono bi ci loolu lañ leen di bàyyi yàlla ne wu min waraaihi te nekk ne ci gannaaw loolu gannaaw mbugal moomu ñuy mos nga xam ne mbugal mi buñ ca tolloo da nga naan dee côté bu ne mu ngi leen ko ñëwee te du tax ñu dee mu ne gannaaw bu loolu passé asaabun mbugal xaliisun mu tar day ñëw gannaaw loolu kon daal ñoom mbugal ci kaw mbugal rek lañ waaw yàlla ne masalul ladina kafaru misaalu ñu weddi bi rabbihim seen borom a'maaluhum seen jëf ya dee lu mel ni ki jokk bokk yuñ doon jokk bokk ci kaw suuf ak lu mel ni saraxe yuñ doon saraxe ci kaw suuf ci li mu leen di ñàkkee ci ñàkk giñ ca ñàkk jëriñoo maanaam du doon jëriñ ci ñoom maanaam lañoo def du dara noonu mu nekkee jëfi neen moom la yàlla di misaal yàlla misaalam tabaarakallah bu misaale rek nga xam ne ki nga xam ne nii mooy ki xam misaalu ku xam rek lay joxe du la jox benn misaal mooy jooyante mu ne karamaadin seen jëf jooju ñu doon jëf ci kaw suuf lu mel ni jokk bokk ga lu mel ni saraxe ga lu mel ni dimbalante ga nam leen di ñàkkalee njëriñ bu kerogo yowmal qiyam mu ne dafa mel ni ki doom taal karamaadin doom taal bu nekk place istadatat bihi ci dumb riixu ngalaw fi yowmin aasifin doom taal ci palaas waaw ci benn bisub càllmbeer bu jog rek dal di upp doom bi doom bi yépp ifaasihu dem xabaan mansuuran nga xam ne boo ne ana doom ñu ne ana doom ndax doom dem na ana ngalaw li ñoom it buñ taxawee ba ci kanam seen borom buñ ne ana suñ jokk bokk ga ñu ne ana jokk bokk ga ana saraxee ñu ne ana sarax sa ana jëf yu baax ya ñu ne ana jëf yu baax ya dara dafa neexatut niñ koy laajee lañ leen koy laajee waaw yàlla ne laa yaqadiruuna ñoom yéeféer yi duñu fekk mimma kasaboo ci lenn ci li nga xam ne fàggoon nañ ko ci àdduna tanaan jëf ju baax la duñ fa fekk ala cheyin ci dara ndax jëfoo jëf day tegu ci charte kii jëfloo kenn la muy yàlla su la joxee ndigal ci jëf jëfal